0: आयच आंकड्याचो पयलो पंगड दायज हांचे प्रदर्शन आमी सुमेस्तांनी विक्षण केले आनी खंडीत जावन आमा सुमेस्तांक तांचे प्रदर्शन पसंद जाले म्हूण हांव पातयेतां. तर मोगाच्या न्हू आयच्या आंकड्यांत खंडीत जावन भोव आपुरबायन आपले तालेंत तांणी ह्या स्पर्ध्या मुखांत आमा समोर दवरचे प्रयत्न तांणी केल्ले आसा. कोंकणी दायज कार्यक्रमांत आनी तीन पंगड आपले प्रदर्शन दिवच्याक आयती आसात. तर आमी परत मेळटा यस कोंकणी दायज कार्यक्रमांत. सुमेस्तांक नमस्कार.
1: You're listening to Radio Sarang, 107.8 FM.
2: Kaniyeche nav main kita akratta kaniye gar dolphigasya ne kani sadar karta valli quarters main so vila padunu ani aikon maka itle kar kare zale ki tain taun kain tari paisa sale amun zale kal rati poryant tu ek poti kitak mora nai असो सोरो घटून वाटेर लेलेगल येताना खंयची तरी एक लॉरी तुका आपटून तूं ताचे पोंदाक पडून मरण हांय कित्याक. इतल्या बऱ्या मनशांचो सयत देव उडास करता पूण तुजी कित्या विसर पडल्या बा. अशें गाळी सोबे दिवन मागोवन धरणीर हात मारून ताचे शिराप आनी मरण तिणें मागला. पूण आतां बाबाच्या मोड्याचेर पडून देवाक सती शिराप दिता मू कळवळ्या रडून दुखांचो वाळो वळयता मू म्हाका हें एकी समजना मांय कित्याक अशें करता. उठ सायबा उठ म्हाका सोडून तूं एकलोच वेताय. ह्या सवगन जाणा भुरग्यांक हांव आनी कशें पळोवं. कोण आसा आनी म्हाका आदार तुजे विणे हांव कशें जियो. ये देवा तुवें म्हजे तें कित्याक अशें केलें. हांवें तुका कसलो अन्याय केलो म्हूण तुवें म्हाका असली शिक्षा दिली. आरे हें कितें मांय उलयता. तूं मेलोय तर हांव सोड म्हजे सुणे सयत तुज्या मोड्याचेर एक दूख गळोवचें ना. खंयच्या कर्माक तुजे तसल्या हारम्यान जिये जाय. दीसभर गळताय आनी एकलोच नाकभर गोठताय. त्या नेणट्या भुरग्यां खातीर रांदिल्ले मोठाच्या पाड्या परी येवन उस्पून गिळ सोडताय. छक तुजो एक दादाचो जल्म गी खंय तरी वडा रुखाक उमकळ घेवन तुका मरोंक जायना गी. हांव तुका संकपाशण हाण दिता तें तरी पियोन वस अडगंत बुरनास कासा पिकनसो. तूं एक मनीस गी त्या कोलग्याक तरी इल्लीशी लज म्हणली आसा पूण तुका ती ना लज म्हणो खंयसो. बाब घरा भितर एकतस मांयची ही लदीन ओडकोर आसतना फुटोन आसता. पूण बाब मात्र केप्प कसो जावन तकली बागावन बासवा परी थोडो वेळ बांकार बसता. आंगा वयले गामान भिजोवन कुसुल्ले गाणिड्डे वस्तूर काडन सोप्याच्या कोनशाक उडोवन वयले सरयेर आसली मेळकुटे पिंजकर लुंगी पेंगटाक अर्नून बांदूंक ताका थोडो वेळ लागता. पूण एक पोंत दोनी हातांनी तो धरितर आनी एक पोत सकला गळान आसतना रावता गी. हो नाटक आमकां भुरग्यांक सदांच जाला. त्या वेळार शिरो आनी हाडां वयर पडलेलें ताचें तें बारीक अस्कत जिवंत शरीर एक एक पावटी संपूर्ण विणगें पडिल्लें आसा आनी अप्रूप रंग होगडायलो कास्ते लेस ताच्या पेंगटा दोराचेर उमकळोन आसता आनी ताचो मान रक्षें काम करता. हातांत लुंगी मेळटस तो बांकाचेर परतत आस. ती लुंगी ताच्या आंगार खंय आसता आनी कितें लिपयता म्हणलें ताका पडून गेल्लेंच ना. लुंगेक जाल्यार बोराकांतल्यान सडावत जावन ताजो पांय भायर पडटा आनी आंगडे उक्ती पडिल्ली दिसता. हाची ताका कसलीच पर्वा ना. ताचे इतल्या कांय तरी इल्लो वेळ गुणगुणो आसता. ह्याच वेळार मांय सणसणोन ताचेर गाळी सवायसो पावस ओत्ता. काळीज सिंचेंत आसली दादल्या पोणाक कोसोर करचे उतरां उलोवन उदकाक उजो लावचे प्रयत्न करून बाबाच्या जिब्ब्याच्या बोल्सांत आसले पुरा पयशे काडून शिदा भितर वेता. इतलें जाल्यार बाब एक उतर काडिना. सुंगटा परे कवळी जावन न्हिदता. आपल्याच आमाले संवसारान लीन जावन एक एक पावटी ताळो बळान भायर काडून तो म्हणटा तोंड नमगो सुण्या आतां हांव तुका नाका गो बणशिऱ्या. उपरांतले ते शब्द म्हाका मात्र आयकतात आमकां बिलकूल आयकनात. आनी कांय बाबाची ही दुर्दिशा पळोवन आमी बिरमोत पावल्यार मांय आमकां बेस्तावन भितर आपयता आनी आलतारी मुखार दिंब घालून आमोरी तेर्स आनी हेर मागणें म्हणयता. राती बाब जेवलो सुना नाल्लो सुना. पूण आमी सकाळीं उठतना बाब बांकार आसना. लुंगी ताजे हर्शांचे परी त्या सरयेर उमकळून आसता. ताच्यो त्यो तुटकर वाणो जालाच्या पोंतार आसलो दिसानांत. मांयचे पुरपुरे मात ताका सकाळीं सांजेर सांडसून आसतात. बाब घरांत आसल्यारी नातल्यारी बाब कुलीचें काम करता. मातये कामासो मेस्त तो सकट ताका बरो म्हणटात. गांवच्या लोकांक तो पावल मेस्त. मांयक आनी बाबाक समानसपणा नातले. गिरू बापू म्हजे लागीं एक दीस सांगतलो तुमचे निमाणे भयण लिझी जाल्या उपरांत तुमची मांय म्हजी वनी जोर जाली रे जोनी आनी तुमचो बाब सोरो सड पियोवंक लागलो. पयलें तशें तो सोरो पियेनातलो. घर म्हळ्यार जीव दितालो. तुमच्या आवयन तुमच्या बाबाक पयस करूंक नातलें तर ना बापू तशें कांय ना. बाब सदाई घरा येता पूण पिवून येता टाईट जाता देखून मायक राग येता ती ताका एक सारखे येटता पूण सकाळी मायन बाबाक वाटचे हांवें मस्त पावटी निद्रा कडेन धावन पळयला. उपरांत बाब कामाक वेता तेदाळा माय बाबा कांय पुरपूर ना. सकाळी बाबान कामाक वेताना मायस ताका पयशे दिता. तो कामाक गेल्या उपरांत परत्यान माय ताका आमच्या मुखार गाळी येता. सांजे रेतरां तुमचो बाब गांवच्या लोकांक वाटेर डंबर हाडटा दाखोवन येता पळया अशें म्हणून माय आमच्या लागीं सांगता. हें आयकून बापू हसुल्लो. ती घोव बायलेची लढाय रे जोनी, तुमकां भुरग्यांक ती समजना. बापू, माय आनी बाब कित्याक अशी लढाय करतात? तुमगेरी मावशी घरांतली बायल बुद्दवंत आसा तर तिचें घर पाड पिड्ड्यार जातावे रे पुता. काजार दिसा नवरो आसलो तिका तो दीस वेता वेता पोती जाता. उपरांत तो भुरग्यांचो बापूय जाता. भुरगीं प्रायेक पावता पर्यंत तो घरकार जाता आनी निमाणें आमचो जाता. पूण दादल्याक आपणाची पोतीन सदां सर्वदां होकलस जावन आसता आनी तशीच दिसता. तिसो सांगात ताका हर एका घडये जाय म्हूण तो आशेता. ह्या सांगाताची मीत मेर बायलेन सांबाळली जाय आनी नमियारी जाय पडटा. तेय भुरगीं जावन व्हड जावन येताना तिणें आनीकय दादल्याक लागीं आसचें पळय जाय. पोतीक त्या घरांत असुरक्षिताय या आपूण एक सुरो जाला म्हूण भोगूंक सोडूंक नजो. पोती रायाक तिच्या वांट्याक मोग आनी सांगत अस दिवच्याक पोतिणेन इन्कार करूंक नजो. दादल्याची जतन तिणें आदीं घेतल्या प्रासाची की सड गेजय पडटा. दैहीक आनी लैंगीक सुख जर एका दादल्याक ताच्या पोतिणेंत जावन बराबर मेळटा तर कंडी जावन तो तें कुटुंब बरेंच उरता. त्या घरांत रेग्र शिस्त आनी मोग दरबस्त आसता. स्त्रियेन हट करून दादल्याची बेपरवा केली तर दादल्याचें मेट सुकता. देखूनच सुमाल गड्यांनी सांगलां, स्त्री घर घडूंकय शकता काडूंकय शकता. म्हणून दादल्याक परिवर्तीत करूंक स्त्री घडयेन शकता. पूण स्त्रियेक समजून घेवंक दादलो जीणभर शकना. होस्स गूट आनी संबंद काजारी जिवीत असो. बापून इतले बरं सांगिल्लें हांव आयकलें, पूण एकय म्हाका समजोनातलें. बाबाक आनी मायक राज्य करूंक जाय म्हणून आमी भुरग्यांनी कितले प्रयत्न केल्यार सलवल्लें. हांव माय आयकना गे वा बाब सोरो सोडूंक तयार ना गे म्हणलें आमकां समजलें ना. हांव मलगडो. म्हाका आतां 14 वर्सांची प्राय. हांव आठवेन शिकतां. म्हज्या फाटल्यान लिल्ली सेल्ली आनी लिझी. बाबा प्रास माय आमचो सड मोग करता. आमकां सोगांकय सकाळीचें वाडणे इस्कोलाक बुती व्हरूंक दिवन उपरांत घराक बीग घालून ती सरशिल्या बोणक्यांकर कामाक वेता. सांजेर आमी इस्कोलांतल्यान पाटी येतना माय काफी करून दवरता आनी तिणें काम करच्या धन्या गेल्यांनी तिका खावंक दिल्लें ती घरा हाडणं आमकां काफी सांगता दिता. थोड्या तेंपा थावन बाब मायक समा मारतालो. त्या एका दिसा मायन हाताक मेळिल्लो मुणकुटो काडून बाबा कशेन उडयलो. तो बाबाच्या जांगा मोदे लागलो. बाब थंयच दड्डकन परतलो. मायन धांवून येवन बाबाक, कितें जालें तुका? आनी कित्याक तूं म्हाका अशें मारताय? म्हजे हात पांय तूं मोंड घालची तर ह्या भुरग्यांक कोणें पोसचें? अशें म्हूण बाबाची सेवा करतना आमकां भुरग्यां मात्र तिणें भायर धांवडायलें. सुमार वेळा उपरांत बाब दुखीन दोळे धांपून हात जांगा मोदे डिगोवन भायर आयलो. त्या उपरांत तो बायलो बांक सोडून भितर आयिल्लोच ना. जेवचे न्हिदचे सक्कड त्या बांकारस. सोपोस सुताचें घर हें कांय 6-7 म्हयन्या आदीं जातीत. हाचे उपरांत माय आनीक जोर जाली. बाब थंड पडलो. ताचो सोरो मात्र दिसान दीस सडत आयलो. आनी आज सकाळीं पळयतना बाब जालांत त्या कोनशार मरोन पडलो. मायचे बोबेक आमकां जाग जाल्ली. आमकां आराम धरन, तुमचो बाब आमकां सोडून गेलो रे पुता म्हूण तिणें आराम दिताना आयकल्ली शेजारचीं आमगे धांवन आयिल्लीं. बाब पडून आसल्या कडेन सरशीन ताणें अप्रूप हाडचें सोऱ्याचें पॉयंट खाली जावन पडून आसलें. बुधवारा आनी शेनवारा तो कायम एक एक पॉयंट हाडून त्याच जाग्यार दवरता. मांय कांय त्या विशयांत उलोवंक वचना. पूण बाबाच्या जिब्ब्याच्या बोल्सांत तिका मेळचे पयशे उणे दिसल्यार मात्र राती न्हिदता म्हणसर मांय गाळी दिवनूच आसता. राती उठून बाब त्या पॉयंटांतले पियत्त येवन न्हिदतालो. काल बुधवार जाल्यान ताणें पॉयंट हाडले ते हांवें पळयल्ले. आनी कितलें सोंसतलो आनी बायल भुरग्यांक दसतलो. उंदराक म्हूण हाडिल्लें वखत सोऱ्यांत भरसून पियेलो आसतलो. पयलींच पियोन पियोन भितरल्यान पुरतो पोकळ जाल्लो. ताका मरोंक कितलें जाय? एकलो शेजारी सांगतना म्हजें कान नीट जालें. ताणें सोऱ्यांत वीक पोरसलें गी या आंजलबायेन कांय भरसून पियोंक दिलें गी? अशें सांगिल्लें जानकी अम्माक हांवें रागान पळयलें. ती कितेंय उलोवन दित, मांयचेर कित्याक ताणें दुर्गली जाय? म्हाका हें सोंसलें ना. कित्याक म्हळ्यार मांयन तशें करून साथ दिना. तशें करचें तर तें वखत हाडिल्ल्या दिसाच ती बाबाक सोऱ्यांत भरसून दिती आसली न्ही. काल रातीन तिणें तेंच सांगलें, उंदराचें वखत तुज्या सोऱ्यांत भरसून दिवन तुका लगड काडटा गी ना पळय. जय लागल्यार ओडना. तूं अश्योच दोशी करशी तर तुका हांव सोऱ्यांत वीक घालून लगड काडटलींच. मेल्यार बोला गेलोय. कोण आमायेचे हात पांय धरतरी म्हज्या भुरग्यांक ओड करतली. तुजी इजा सोसूंक म्हाका संसार नाका जाला. बाब सदांचे बरी काली तशेंच पुरपुरून बांकार पडलो.
3: तो मोर तर मायकी बरेंच आमकांय संतोश. घरांत लढाय झगडे आसचे ना, समाधान आसतले असल्या बाबान कित्याक वांसा जाय. आनी आज बाब मेला, पूण माय अशी रडटा की म्हाका हांगासर बेन दिसूंक लागला. तिणेंच सांगलें न्ही बाबाक मरोंक जायना तर ताका ते उंदराचे वीक तिणें दिता म्हणलें न्ही. तर आतां तेंच वीक पिवन तो मेला तर ही कित्याक अशें काळीज काडूनचे परी हाक बोब मारन रडटा म्हाका एकय समजना. न्ही माय कित्याक रडटा ह्या विशयान तर बप्प लागीं विचारे म्हळ्यार तो एका कोनशाक बांकार बसोवन दुकां गळयता आनी हांव सरशीन वयतस म्हज्या मात्या मोगान तो पोशयता. तर हांव आतां कोणा लागीं विचारूं? जालाच्या पोंतार बाबान हुंकोन गल्ले आनीक घाणटा. पुलीसकार येतले म्हूण गुरकार सांगतालो. सकाळीं वरां 4:30 जाताना पुलीसकार आयलेस. बाबाक एके ओलींत गुटलाव न्हू सांगता आयिल्ल्या आस्पत्राच्या वॅनांत घालन तांणी ताका व्हेलो. तांचे सांगता बाप्पूय गेलो. हांव मात्र आवाक जावन मायकस पळोवंक पडलो. तिया तयार अब्बय दिता, म्हजे कान केप्पे जावन येतात, हात कामतात. तर बाबा विशांत मायन सांगले आनी ताका मरोंक मागले वीक दिता म्हणलें सकड फोट. म्हाका कितें कळीत तांचे खासदारी जिनियस होय एक घूट म्हूण. बाप्पून म्हाका तशें सांगूंक नातिल्लें. न्हय तर म्हाका कितें गरज आसली बाबाच्या पॉयंटांत तें वीक रातीं बरसून दवरची. देव बरें करूं.

0: समृद्धांग बरो दीस मागता ताळो उमाळो कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत आशेता. मोगोचनो आयच्या ताळो उमाळो कार्यक्रमांत आमी अनेक नव्या सैऱ्याची नव्या इश्टाची परिचय तुमकां कर दिवंक आशेता. आज इश्ट मनशा की समाजेक ते एक मेलफंक्त समाजांत तांचें देणें वर्तें जावन आसा, तांचें दायज वर्तें जावन आसा. कित्याक जातींत ते एक सासेर दोत आनी माकलेले व्यक्ती जावन आसा. सद्या काळजाचे मैपाचे चिंतपाचे हस्कुऱ्या मुखामळाचे आनी जायत्या रितीन सांगचें जाल्यार मोगोचनो आयचो व्यक्ती या समाजेक एक मेलफंक्त म्हणवेत. सांत लुईस हायस्कूल असो प्रस्तुत हेडमास्टर जावन असो मुळांत खडपडी घर आनी सांगात आस मोगोचनो जेजूच्या सभेचो सोजेर म्हणवेत. फाटल्या 26 वर्सां जावन म्हणजे 2002 इसवेच्या डिसेंबराच्या 27 तारखे जावन जबलपूरच्या गोळीबापा जावन अधिक मनाधिक दोतोर झेराल्ड हांचे जावन ह्या ज्याकी दिक्षा घेतलेल्या उपरांत कर्नाटका जेजूच्या सभेंत ऑर कर्नाटकाच्या सोसायटी ऑफ जीजस संस्थेंत ते वावुरले आसात. जायते कडेन तांचो वावर आसा मोगोचे न्हू. तांच्या ह्या ज्याके दिक्षेच्या पयलें ते फॉर्मेशन पिरियडी जावन धरन आजून म्हण आसर, पूण सिद्धी लोक जिओंच्या मुंडगोडच्या त्या एका दुबळ्या गांवांत ते एक शिक्षक जावन हेडमास्टर जावन सांगत आसता थंय भोंवतणी नासच्या सर्व जाती खातींच्या म्हणजे पाटी उरलेल्या जाती खातीच्या लोकां सांगात मिसलोन फाटल्या एक थोड्या वर्सांत मंगळुरांत ते जिवन आसा जाल्यार तांचो सर्तीक वा मिसावठाणे म्हणवे थंयसर आमी थंयसर ताणें कर्ण लोकां मुखार जाल्ले आसा. ते आसात मानदीक बाब जॉन्सन आर पिंटो जेसा. तांकां मोगाचो स्वागत म्हणटा. फक्त तुमचे बेसांव जोडून घेता आनी कार्यक्रमाक स्वागत आशिता.
1: देव बरें करूं म्हाका ह्या ताळोमळो कार्यक्रमाक येवन म्हजी थोडी अभिप्राय उलोवंक अवकाश दिल्या तुमकां आनी फादर मासेल डिरेक्टर आनी तशेंच रोशन तुमकां. देव बरें करूं.
0: फादर कशी आहा भलायकी तुमची आनी कशी आसा तुमी?
1: म्हजी भलायकी बरी आसा देवाचे दयेन. म्हाका हांव कितें बारीक मनीस त्या पसून सगट्यांनी सांगचे तूं थोडे फुडें सिकली दिसताय म्हणून, पूण हांवें केदाळे सांगचे आय एम हेल्दी खातीर म्हजी भलायकी देवाचे दयेन बरी आसा.
0: सामान्य जावन फादर ताळो माळो वेदीर उणे ससेर दोत बसल्यात, पूण जायते लायक बसल्यात, तरणाटे युवा जावन बसल्यात, भुरगे बसल्यात, स्त्रियो बसल्यात आनी धर म्हयने दोन मातशे बसोंक नात. पूण तुमी तांचे पैकी एकले जावन आसात. कित्याक आज तुमचे वैयक्तीक जिवीत हांव एका वांट्यान म्हणजे 1/4 हांव हायलायट करता आसतना आनी एक अर्दो वांटो या उरलेलो वांटो शिक्षण क्षेत्राचो कालदो वांटो शिक्षण क्षेत्राक हांव येता, पूण अर्दो वांटो तुमच्या मुंडगोडांतल्या जिविता विशीं तो उलोवंक प्रयत्न करता. कित्याक थंय तुमी आसून कोंकणी एक थंय भोर आसा आनी तो भोवार तुमी वाडोवचे खातीर तुमची तांकी पुर्ती देणगी दिल्ली आसा उरल्या जेजवी जेजाका सांगता मेळून कर्नाटका जेजूच्या सभेच्या त्या एका संगतपणान मेळून तुमी दिल्ले आसा. तशें आसतना पयल्यान पयलें आमी तुमच्या पाळांक आनी मुळांक वसाचे पडटा. कटपाडीची फिरगस तुमची आनी कटपाडी आमी म्हणटा भगवन कुर्साच्या मेळाचे याजाकांचे इम्पॅक्ट थंय मस्त आसा, म्हणजे ती फिरगस ते सरयता जाल्ल्यान तुमी होली क्रॉस मेळाच्या बदलाक जेजवीट कित्याक जाल्यात गे, इनासाच्या मोगार कित्याक पडले सांग, इनासाच्या मोगार कित्याक पडल्यात गे, हाचो म्हटलो मिस्तर सांगतात गे फादर.
1: खंडिती कटपाडी सावीशन पावलाची फिरगस आनी थंयसर होली क्रॉस पाद्र्याप तांची सेवा 100 वर्सां जावन दिवन आसात, पूण ते फिरगजेचे विगार जावन आयिल्ले 25 वर्सां पयले. पूण म्हाका तुमी तुमची फिरगस खंयची म्हळ्यार भार एक कश्टांची सावल तें. कित्याक म्हळ्यार आतां म्हजी फिरगस कटपाडी, पूण म्हाका देवा कोणें मेळोंक प्रेरण दिल्ली आनी म्हजी पयले म्हज्या जिवनाच्या प्रारंभाक हांतार म्हाका वाडयिल्ली फिरगस जावन सौद्या वरची
0: फिरगस
1: फ्रांसीस सावेराची आनी सांत फ्रांसीस सावेर पयलो जेजवीत भारताक आयिल्लो. पूण त्या घडये हांवें जेजवीत जावंक निर्धार करतना तो एक जेजवीत तें पुरो म्हज्या मतीन तितलें स्पश्ट नातिल्लें. सो त्या पूण जेजवीत जावंक प्रेरण जावंक म्हाका प्रमुख जावन म्हजें वातावरण म्हजें शाल म्हजो थंयचो फिरगज याजक म्हूण येता. त्या विशयन खंडीत हांव सांगूंक अशें येता. पूण होली क्रॉस पाद्र्यापा विशयत हांवें पळयलें कित्याक तांचें फॉर्मेशन हावस घर पीयूसी शिकच्या भुरग्यांक कँडिडेट्सांक थंय थंय दवरतले. तांचें घर आमच्या आतां आसच्या घराच्या लागींत आसलें, पूण म्हाका तांच्या सांगता कसली साळवळ नातिल्ली कित्याक आमचें घर उद्यावर आसल्यान तांचो संपर्क तिकेशी उणें आसलो. पूण हांव उद्यावर म्हणलें कित्याक म्हळ्यार हांव ल्हान व्हड जाल्लो जल्मल्लो उद्यावरांत. कित्याक म्हळ्यार म्हजी डॅड कुवेटान काम करतलो आनी त्या वरवी आमकां कटपाडी घर आसले जागो आसलो जाल्यार इथं आमी घर बांदून रावून नातले. हांव म्हज्या मावशी सांगता म्हज्या मम्मी सांगता उद्या वरत वाडवलो आनी त्या वरवी प्राथमीक शालांत सांत फ्रांसीस शाल त्याच्या उपरांत हायस्कूल सेंट फ्रांसीस हायस्कूल नोवेंथ शाला आमच्या सेकंड बॅच आम्ही थंयच शिकल्या आणि हांव पांचवेंत असताना थंयसर चॅरिटी सिस्टर्स आयली. सो त्या वरवी म्हजी मावशी शिक्षकी तशेंच म्हाका चॅरिटी सिस्टर आयिल्ल्यान थंयचे वातावरण आणखी चड पुरक जाले एक देवापणाचे बी म्हजे थंय वाटच्यांत. ताचे उपरांत हायस्कुलाक आयिल्ल्या दळा थंयसर आमकां हेडमिनिस्ट्रेटर जावन सिस्टर जास्मीन म्हणून आशिल्ली ती आतां हांगा हासन तिचे उतर प्रायर जाल्यार ती आणखी सेवा दिवन आसा बरी एनर्जेटीक मनीस आतां सद्याक ताची जो गोल्डन ज्युबली ती आचरण करता सध्या ती आणि एक आमकां प्रेरण मोटिवेशन आम्ही जजवीत मेळाक सिरमोक. पूण म्हजेर प्रमुख एक इन्फ्लुएंस गेल्लो व्यक्ती म्हणून येता आणि आता जाल्यार हांव ताका एक म्हजो आदर्श व्यक्ती म्हणून हांव ताका मानता देवदीन फादर थॉमस डिसोजा. तो उपरांत बोंदेल फिरगजंती सो तो म्हाका भारी एक प्रेरक व्यक्ती ताणे आमकां ल्हान भुरग्यांक ताच्या सोडलिटीक गेल्ल्या तवळ आपोवन पोटलोन देरनी सारचेले तूं पाद्र्याप जाताय न्ही म्हणून ताणें एक पुटी तूं दियेसेसो पाद्र्याप जाताय न्ही तूं त्या कॉंग्रिगेशनाक वसाचे ह्या कॉंग्रिगेशन वसाचे म्हणून सांगिल्ले ना. ताणें सांगचें खाली तुवें एक या जग जाय जे म्हणून त्या खातीर तूं खंयची आमकां वत्तड नातलो संपूर्ण स्वातंत्र्यता ते दिवन ताचे प्रोत्साहन दिल्लो आणि आम्ही ल्हान असताना दुसरे कॅम्पाक वेतले आम्ही एक तेग सोग फ्रेंड्स तेग आम्ही पुरा कॅम्पाक वेतले तांचो एकलो आता सर एक्टर फादर ब्रायन पेरेरा म्हजो क्लासमेट तो फर्स्ट स्टँडर्ड तो आम्ही पुरा कॅम्पाक वेचे कॅम्पाक वेताना ह्या जग जाय जित म्हणले ते प्रायोरिटी न्ही एक पळया मागीर एक बरो अनुभव
0: थंय
1: आणि तसे दियेसेसच्या कॅम्पाक वेतले आणि हर एका कॅम्पाक आम्ही वेता म्हणून फादर थॉमसाक सांगल्यार ताणें आमकां एनकरेज करचे प्रोत्साहन करचे.
0: चारान कितले जण पाद्र्याप जाल्यात
1: आम्ही दोग जेजवीत जाल्या मागीर आमचे की सिनियर असलेले दोग होली क्रॉस जालात खंयचे ते किलार फादर्स होली क्रॉसाकी थोडे जण गेल्यात मागीर म्हज्या सांगतात आनी दोग उद्या वरचेत जेजूत जाऊन जॉईन झाले पण त्यांनी मागीर मोदे डिसकंटिन्यू करचे पडले त्यावरवी सभार देवपणी आमच्या उद्यावर जाऊन प्रत्येक जण फादर थॉमस फिरगजी विगार जाऊन असले तेवढ उदिली आणि त्या प्रमुख जाऊन तो एक प्रेरण तो प्रेरण कित्याक म्हणटा म्हळ्यार खाली एक ताणें म्हाका ह्या जग जाय जे म्हणलें चिंता मोतीन घाल्लें मात्र न्हय ताचे जीवन आमकां एक प्रेरण.
0: ओके तुमच्या आदी हांगा जेजवीट जावन आमचो कॉलेजीचो प्रिंसिपल स्विबट आसलो ते आनी डिरेक्टर ते जावन आसले अशें म्हणटना उद्यावरांत सांत फ्रांसिसाच्या सावेराच्या बेसावांत देवापोणी फुल्ल्यान म्हणे कित्याक इनासान ताका आपयल्लें आनी ताणें थंय हांव तुमकां धाडलां म्हणजे ताच्या सभेन जावंक पुरो ह्या जाग मेळाक जावंक पुरो अशें म्हणटासतना फादर हे तुमच्या आणि हांगासर तुमच्या आवय बापायचो म्हणजे तांचो उल्लेख करचे कित्याक ते जाल्यार आवय बापाय वरवीं साध्य जाता ते ताणी जल्म दिवन आमकां उजवासाचे दान्या मुखांतऱ्या संवसार म्हणले उजवाडा हाडल्ल्यान ग्रेगरी जी पिंटो आणि क्रिसी पिंटो हांच्या विशयन एक तुम्ही दोन बरी उतरां उलयल्यात आवय बापाय विशयन कित्याक परगांवांत वावून तुमच्या खातीर ताणें आनी पांच जाणां भुरग्यां पैकी तुमी निमाणो म्हणटना मस्त कोंडाटे असो खंय कित्याक म्हळ्यार आखरी असो पुसून गेल्लो पळो म्हणटा उरल्या बाउंडांत हांव न्ही म्हळ्यार तुमच्या वडिलांत हांव कसो एक फॅमिली बॉन्डींग फादर.
1: म्हाका हायस्कुलाक पावता म्हण सर डॅडी सांगात चड सळवळ नातली कित्याक तो परगांवांत काम करतलो दोन वर्सांक तीन वर्सांक एकटें आयिल्लें तो मात पळोवचें आसलें पूण तो हांव हायस्कुलांत आसतना तो गांवांत आयलो गांवांत आयिल्लो आमी तवळ आमच्या त्या आतां आसचें घर ताणें बांदूंक सुरू केलें कटपाडी आणि हर एक दिसा पळयतलो रिटायर्ड जावन तो आयलो जाल्यार हांव आतां मस्त घडलां आतां रिटायर्ड लायफ म्हणून ताणें काण घेवना हर एक दिसा उद्या वरतावून काटपाडी सायकलार सकाळीं वेचें आनी सांजेर येवचें. आतां आमचें घर कितें 40 वर्सां जालीं तें बांदून येदोळ घटमूट आसा. त्या घरचो हर एक पातोर म्हाका दिसता ताका वळखता. तितल्या मोगान आनी मेहनतेन ताणें तें घर बांदिल्लें आसा. आनी तशेंच थंय गुडो काडपाडी म्हळ्यार तो गुडो
0: बदलावण जाली.
1: पूण जाल्यार थंयसो जागो तसो आसा की त्या उबार जागो तो आनी मुरो पातोर आनी तरी हर एक दिसा सकाळीं वचून थंय काजू काडचें जावं पुरो ना तर ते त्या फुल जाग्यार काम करचें आनी घराचें काम पळोवचें. त्या खातीर हांवें कितें ताचे प्रेरण केलां म्हळ्यार तो थोड्या उण्या उतरांचो मनीस चड म्हाका जोर करचें येदोळ ताचे पूण जाल्यार बारीक कामेली एक कश्टी जिविताचें आपणे घोळ्ळां वस्तू पयशे आसात म्हणल्यार ती एक आमकां ताणें दिवं ना हे पूण तुवें कितें जाल्यार तुवें काम करी जे त्याचो एक प्रामुख्यता ताणें आमकां दाखोवन दिल्ली आसा. तशेंच हांव ल्हान व्हड जाल्लो मावशे सांगात रावन म्हज्या मम्मी सांगता त्या वरवीं म्हाका ती मावशी म्हजी आनी एक डॅडी जाग्यार आशिल्ली म्हणून येता ती टिचर जावन आशिल्ली स्पिन्स्टर. सो तिच्या सांगता आम्ही वाढले हांव. सो त्या खातीर घरान सदां मागणें आनी तें वातावरण येवंक प्रमुख कारण म्हजी मम्मी मागीर म्हजी मावशी ताणें म्हाका देवपणचें बी प्रमुख जावन तांच्या तोंड म्हाका आयला म्हणून येता. आनी म्हज्यो दोग मावश्यो ती एसी सिस्टर जावन आसात. एकली हांगात सेंट एन्सांत तिची उत्तर प्रायरांत सेवा दिवन आसा आनी एकली नॉर्थांत आसा येदोळी सेवा दिवन आसा. म्हजी मम्मी मागीर म्हजी मावशी आनी डॅडी ती आतां देवादीन जालांत. मम्मी आता सरून 1 वर्सा ती येता. पूण तांचे प्रेरण तांचो एक मार्गदर्शन म्हाका निरंतर आशिल्लें. एक इंट्रेस्टींग संगत कितें म्हळ्यार हांव 10वी जाल्ल्या वर्सा म्हजे पेरंट्स काडपाडीक मूव जातात. 10वी जाल्ल्या कुडले हांवें डिसायड केल्लें हांवें जॉयन जायचें म्हणून आनी सकट सांगतात आतां मावशी एकलीच जाता उद्या वरांत तिच्या सांगात कुणी आसना म्हणून. त्या खातीर हांव 1 वर्स घरा फाटी रावता आनी सेकंड इयर जाल्या उपरांत परत्यान मागीर डिले जाता म्हणून फर्स्ट इयर जाल्ल्या तक्षण सोसायटीक जॉयन जावचें म्हणून डिसायड केलें हांवें. आनी तवळ हांवें पयली अशें म्हाका वसचें म्हणून सांगिल्लें म्हज्या मावशे लागीं. तिणें म्हाका 1 उतार सांगलें. आयज तिच्या दोळ्यान दुखां आशिल्लीं कित्याक तिका खबर आसा आनी तिणें एकल्यानच रावचें. तरी तिणें सांगलें तुका देव पळयता जाल्यार फाटीं पळय नाका. नोंगराक 1 फुटी हात गेल्या उपरांत फाटीं पळोवंक नजो. तें उतार तिका खबर आसा आनी
0: तिणें
1: जाता पूण जाल्यार देव तुका पळयता जाल्यार धैरान मुखार सर
0: देव म्हाका सांबाळटलो म्हणलें.
1: त्या पतीनेर तिने एक प्रेरण दिल्लें आसा. ताचे उपरांत हांव सेकंड इयराक कँडिडेट जावन आसतना घरा वेतलो घरा गेल्यार काटपाडी रावन वतलो उद्या वरत रावतलो कित्याक तिच्या सांगता. पूण ताचे उपरांत हांव नवी शेटीक जॉयन जाल्या उपरांत तिका आमी तो जागो विकून परत्यान काटपाडी तापोवन हाडलें. सो त्या खातीर एक समाधान मागीर तिका एक तिच्या उत्तर प्रायर भद्रती आसतली घरा सांगता आमच्या सांगता आशिल्ली म्हणून.
0: सो अशें तुमच्या जिवितांत ही मनशां ह्या व्यक्तित्वांचे प्रेरण आनी सांगतपण मात नाही एक मागण्याचे बॉल थंय आसा. कित्याक एक व्यक्ती घर सोडून आयल्या उपरांत म्हणजे एक याजाक जाता म्हणून आयल्या उपरांत ती 14 वर्सां या 15 वर्सां म्हाका गुतना जेजूच्या सभेन तर्फे ती उरले कडेन थोडी आसता पूण तांच्या घरच्यांचे मागणे ते मस्त प्रमुख जावन आसता. आपलो एक पूत सभेंत आसा या खंयच्या एका मेळींत आसा जाल्यार आनी ते तुमच्या वडिलांनी मोशेन आनी सगळ्यांनी केल्ल्यान तुमकां आतां देव याजाक जावन देवान विंचना आनी सेवे खातीर विंचना म्हणून येतो. तुमचे फॉर्मेशनाचे मिसांव जे म्हाका थोड्यांक कळीत आसा पूण जेजूच्या सभेंत कशें आसा फादर एक जेजवीट जाय जर आमच्या आयकोवप्या पैकी कोणाक एक प्रेरण आसा तांच्या सेसंबर तांच्या भुरग्यां पैकी कशें आसा एक सिंपल रितीन सांगचें जाल्यार.
1: हय आमी प्रथम जावन आमकां प्री नोविशिएट म्हणून आसता. प्री नोविशिएट आसतना ते कँडिडेट्स आसून ते सामान्य जावन आमी PUC 10वी जावन जॉयन जाल्ले जाल्यार PUC आसतना कँडिडेट्स जावन आतां हांगा कोडियाळांत लॉयला घर आसा BJ थंय रावता आमी मागीर PUC करता. थोडे जाण PUC जाल्या उपरांत जॉयन जाता जाल्यार तांकां 1 वर्साचे थोड्या पटी प्रत्येक ट्रेनींग दितात नंतर डिग्री करतना ताणी थंय प्री नोविशिएट रावन एक कमेंट्सी ऑर टू ऑब्जर्व तांकां एक मुखल्या हंतक तयारी करच्या खातीर ते
0: बट इट इज नॉट कन्सिडर एज
1: जॉयनिंग जॉयनिंग
0: थोड्यांनी थंय गेल्लें तर लोकांक मागीर थंय फाटी आयलें जाल्यार तांकां एक बोट तुकलावन जे आसा दोरो ओडून दवन आयिल्लो
1: पूण इट इज ओनली अ कँडिडेट खाली एक तूं इंट्रस्ट आसुल्लो सोसायटीक जेजू जावं आशियो व्यक्ती थंय कँडिडेट जावन आसा
0: पळोवंक आनी पारकूंक मात्र
1: पात्रूंक मात वय वय ताणें नोविशिएटीक जॉयन जाता न्हू ते एक्चुअली जॉयनिंग
0: ओके ते यजकपणाक जॉयन जावचे सुरूचे हंत
1: सुरूचे हंत वय धार्मीक जिणेक जॉयन जावचे आनी त्या खातीर आमकां जेजुतांक 2 वर्सां नोविशिएट आसता वय आतां सद्याक कर्नाटकाच्या सक्रिय यजक बँगलोर माउंट सेंट जोझेफ थंय वेतात थंयसर 2 वर्सांची नोविशिएट म्हणून तरबेती आसा थंय आमकां एक याजक ताणें ताचें जिवन ताणें भरपूर घट पात्राचेर बांदून हाडचे जाल्यार देवा लागी आनी ताची चळवळ वाडा जाय
0: फाउंडेशन स्ट्रॉंग करतात
1: मागण्यांचे फाउंडेशन इम्पॉर्टंट आनी त्या पासून नोविशिएटींत प्रमुख जावन आमी तें फाउंडेशन घट करचें आनी त्या पासून फस्ट इयर आसतना एका म्हयन्याची रेतीरी आसता आनी क्लोजली मॉनिटर्ड हेल्प आमकां दिवचें आसा थंयसर आनी अशें आमकां एक भद्र बुन्याद थंयसर पडटा ताचे उपरांत थंयसर चड आमकां भायर भायल्या संवसारा सांगात चड सळवळ आसना
0: मोबायल ना दुसरें खंयचेय ना खाली फकत हे मात्र
1: खाली एक हप्त्याचे अकरेक एक मिशन्स म्हणून आमी एक हळ्ळेक वेता थोडे ल्हान ल्हान सेवाची कामां करता ती आमकां एक ती एक रूस आमचे थंय वाडोवचे पासत तशें एक म्हयन्याचो एक्सपिरियन्स हळ्ळेक वचून रावचे ते पुरो आसता पूण जाल्यार प्रमुख मागण्याचे भद्र बुन्याद घालची ताचे उपरांत ज्युनियर एट म्हणून वेता ज्युनियर एटीन गेल्या तर वळू एक थोड्या पटी आमी सामान्य जावन पयले सगळे व्यक्ती कन्नड माध्यमांत हांव न्हू ना तर
0: दुसऱ्या
1: मायभाशेत आयिल्ले असतात त्या पासून भास इंग्लीश तितली एक अभिवृद्धी जावन आसना आनी त्या पासून त्या भाशेक चड प्रामुख्या दिवच्या पासून आनी तशेंच आमचे दुसरे व्यक्तित्व विकसन करच्या पासून थोडे ट्रेनिंग आसता ते सडावत ज्युनियर एटींत आसता
0: एक वर्स ड्रिलिंग पिरियड
1: वय वय ते एक आमकां कल्चरली सांस्कृतीक रितीनी आमचे एक मनस्थिती तिकेशें विस्तारोवंक वाडोवंक आनी तशेंच आमचे थोडी एबिलिटी सॉफ्ट स्किल्स कितें अभिवृद्धी करच्या पासून तो एक वर्स स्पेशली
0: रिझर्व
1: म्हणल्यार वय वय सो आतां सद्याक आतां पुरा जे आमचे कर्नाटका प्रोविन्साचे त्रिवेंद्रमाक वेतात पूण जे एक 4 प्रोविन्साचे संगत येवन थंय तरबेती काण घेतात ताचे उपरांत आमी आमची कॉलेज स्टडीज परत्यान म्हणून दवरिस्ता तेंसावन ताचे उपरांत 3 वर्सांचे कॉलेज हांवें कॉलेज केल्ली धारवाड वय आतां सडावतान हांगा आशा किरण हांगा कुडयाळी येतात वय वय सो तशें दुसऱ्या दुसऱ्या कडेन वचून थोडे जाण बेंगलोर गेल्ले आसात कॉलेज जाता कॉलेज जाल्या उपरांत आमी तत्वशास्त्र करूंक वेता फिलॉसॉफी वय 2 वर्सां हांवें पुना केल्ली थोड्या जाणांक मेड्रास चेन्नय धाडटात थंय आनी एक आमचे कॉलेज आसा ताचे उपरांत आमी रिजन्सीक वता हांवें रिजन्सी म्हजी विशेशता कितें म्हणल्यार रिजन्सी केल्ली हांवें मुणगोडांत ताचे उपरांत याजकी सेवा दिल्ली मुणगोडांत
0: इम्पॅक्ट जाल्लें
1: सो 1.5 वर्स हांवें मुणगोड थंय पयले सोशल वर्क सेंटरांत रावन म्हजी रिजन्सी केली ताचे उपरांत हांव बी एड स्टडीजाक बँगलोर गेलो परत्यान बी एड जाल्या उपरांत परत्यान 6 महिने परत्यान मुणगोडाक
0: इकरा म्हयन्याची
1: आसली आनी ती सुरू जातली डिसेंबरांत आनी अखेर जातली डिसेंबरांत सो त्या उर्वी ते 1.5 वर्स मुणगोड रावचे पडले ते 1.5 वर्स एक्स्ट्रा त्या खातीर स्पेंड केल्या बी एड जाल्या उपरांत परत्यान 1.5 वर्स खंय वचूंक जायना
0: परतून
1: मुणगडे गेलो ताका शाला
0: ओके
1: सो तेंसावन बी एड जाल्या उपरांत मागीर म्हजे दुसरे रिजन्सी पुरो कंप्लीट जाल्या उपरांत एक 3 वर्सांचे गॅप जाले फिलॉसॉफी उपरांत सो ताचे उपरांत हांव थिओलॉजी गेलो
0: थिओलॉजी जावन 2002 इसवेन तुमकां याजकी
1: दिक्षा
0: ओके फादर मस्त खुशी जाली हे तुमचे याजकी जिविताचे पयन आनी हांगासर ह्या तुमच्या जिविताचे पयलो वांटो हांव सोंपयता कित्याक म्हळ्यार हे प्राथमीक आतां प्रमुख वांट्याक येता मुंडूगोड तुमी येदोडस उल्लेख केलो शब्द सिद्धी लोक आसा थंयसर आनी जायतो लोक थंयसर जियेता जावं पुरो आनी वेगळ्या भाशे मुंडूगोड म्हणलो गांव कोंकणी क्रिस्तांव असो गांव थंयसर आनी कोंकणी भाशेची वाड आसा इल्ले एक प्रास्ताविक जावन आमकां सांगूं दी फादर
1: मुणगोड कारवार दियेसिसचो एक फिरगस थंयसर पयले सपरेट एक फिरगस नातिल्ली 1972 च्या की पयले यल्ला पुर्तावनु याजक थंयसर येवन म्हयन्याक एपटेशे मीस भेटोवन वेतले. त्या वरवी जजवितांक थंयच्या डिमेलो बिस्पान
0: विल्यम
1: डिमेलोन वय आपूण दिल्ले तवळ मुनगोडचे आमी विंचले. कित्याक म्हळ्यार त्या कारवार डिस्ट्रिक्टांत मस्त भाटी उरुल्लो तालुका म्हळ्यार मुनगोड. त्या वरवी जेजवितांनी मुनगोड तालुक विंचलो. खाली सिद्धी लोक आसात म्हणून न्ही तो तालुकास्त
0: दुबळे.
1: त्या वरवी ती एक कारण. आनी तशेंच थंयसर फुल्ल एक तालुकाक आसची एक फिरगस इगर्ज पूण जाल्यार रेग्युलर प्रिस्ट नातुल्लो. याजक थंय रेसिडेन्शियल याजक नातुल्लो. येल्ला पोरतान येतलो आनी त्या पासोती
0: येल्ला पोरतान येवन कितलो वेळ लागतलो?
1: एक 40 किलोमिटर. आनी रोड पाड आसल्या वरवीं एक वर मिनिमम टायम लागतलो प्रायव्हेट वेहिकल आसल्यार. बस सर येयची जाल्यार
0: 2-3 घंटे
1: वय. कित्याक फ्रिक्वेंट बस थोळ थोळ आसना तर राखून पडचे पडटले. मागीर त्या 40 किलोमिटर मे बी 30 किलोमिटर फॉरेस्ट एरिया. सो त्या खातीर येवचे त्या 50 वर्सां पयले त्या वटवी जेजवितांनी येवन थंय रावल्या वरवी थंयची सेवा दिवंक साथ जाली. थंय मुनगोड टाउनांत क्रिस्तांव लोक मे बी एक 40 कुटुंबां क्रिस्तांव कुटुंबां आसात पूण ती सिद्धी लोक न्ही. थंय कुटुंबां आसची ती दुसऱ्या दुसऱ्या कडेन तावन येवन सेटल जाल्ले. प्रत्येक जावन कुमटा होन्नावर त्या सायड तावन वय त्या सायड तावन येवन सेटल जाल्ले ना तर कामाक म्हणून आयिल्ले लोक मुणगोड टाउनांत आसतो. देन मागीर दोन सबस्टेशन्स आसात मायनळ्ळी मागीर उग्गीन केरे म्हणून थंयसर सिद्धी लोक वस्ती करता. आनी थंय एक मायनळ्ळींत एक 50 कुटुंबां आनी उग्गीन केऱ्यांत एक सुमार 50 कुटुंबां सिद्धी लोकांची कुटुंबां आसात. मागीर सिद्धी लोक खाली क्रिस्तांव मात्र न्हय सिद्धी लोक मुस्लिम सिद्धी लोकी आसता हिंदू सिद्धी लोकी आसता आनी थंय आनी एक हळ्ळी मुस्लिमांची सिद्धी लोकांची आसा दोन हळ्ळी आसात. मागीर थोड्या हळ्ळ्यांत ती थंय हांगा थंय हांगा हिंदू लोकी आसा. सिद्धी लोक चड आसचो येल्लापूर मागीर हळियाळांत येल्लापूर हळ्या हळियाळांत सुमाराचे हळ्ळे आसात आनी थंयसर फिरगजी आसात सिद्धी लोकांचे.
0: पूण कोंकणी उलयता थंय लोक
1: पूर सिद्धी लोकांची मायभास कोंकणी.
0: ओके अशें जाल्यार तुमची मायभास कोंकणी थंयसर जिवाड उरूंक हे एक कारण म्हणटा कित्याक तांकां हेर भासो येनातल्यो म्हळ्यार येताले जाल्यार ती कोंकणीन देता तुमकां. पदर तुमी रिजन्सी करच्या वेळार जावं पुरो लगभग एक 30 इयर्स पयले 30-35 इयर्स पयले आनी आतां तुमी म्हणजे केलोशें सगळें 2-3 वर्सां जालीं मात्र तुमी हायस्कूल आसो हेडमास्टर आसो तेवळच्या आनी आतांच्या परिगेतेक मुंडुगड बदल्ला गे फादर अभिवृद्धी जाल्या गे जेजवितांनी कशें थंयसर एक रुता म्हणचे की आमी बरेंपण केलां म्हणत रुता जावचे एक सामान्य वर्त बरेपण केला. कित्याक हांव 2001 मुंडुगोडाक एका महिन्याच्या कॅम्पाक पावलो म्हणजे त्या फादर स्टॅनी डिसोजा डिरेक्टर आसताना. पूण स्टॅनी डिसोजा डिरेक्टर आमचो लॉयल असो आसलो आनी फादर स्टॅनी मिरांदा थंय आसले ते अजूनय उडा आसा म्हाका तो. आनी त्या जाळ्या इल्लीशी बदलावन दिसतले कित्याक इस्कोलां सोबीत आसली आनी मैना हाडली त्या गांवांक परत गेल्लो. पूण आतां ताच्या उपरांत लगभग 26 वर्सां जाली ताच्या पयलींची 5 वर्सां आदी तुमी आसले. कशें आसा फादर तुमी येताना कशें आसले आनी आतां पुरो सांगचें जाल्यार तुमी
1: आपता कोडियाळ तावन कोणी गेलो जाल्यार त्या मुणगोडच्या गांवांक आणखी भारीत पाटी उरलो गांव तू म्हणटा आम्ही. कित्याक आमच्या हांगाचे अभिवृद्धी मागीर थंयची अभिवृद्धी पळयल्यार भारी स्लो डेव्हलपमेंट. त्या खातीर आणखी थंयसर लोक मोस्त अभिवृद्धी जावंक आसा. पूण आम्ही थंयची हांवें 1991 नोई सिटी तावनी म्हाका थंय मिशन एक्सपिरियन्स वचूंक अवकाश मेळिल्लो आनी तवळची मागीर आतांची आमी व्यत्यास पळयल्यार मस्त व्यत्यास आसा. पयलीं तांची घरां ल्हान ल्हान गुडसुलां आशिल्लीं आतां तांची घरां सुमार बरीं जालांत. पयलीं तांच्या मुणगोडाक येजे जाल्यार थंय कसलीच वेवस्था नातली
0: बयलू शौचालय
1: ते मागीर तेंच ते एक शौचालयाची व्यवस्था आणि मोस्ती इम्प्रूव्ह झाला. मागीर ताच्या की हळ्ळी तावून आणखी मैन हळ्ळी तावून पळल्यावर आणखी राना भितर हळ्ळी असले थंय रोडूच ना तुरलो गवळी लोक आणि पुरा जीवच्या कडेन. मागीर आता हरियक कुटुंबात आता बाईक आयलात. मागीर पहिले हरियक एका ते एका कुटुंबात एक शाला गेल्लो व्यक्तीत पळोवंक मेळनातलो. आता हरियक कुटुंबात ते चड शिकार ना जाल्यार एटलिस्ट एक 10 पीयूसी थोडे जण डिग्री म्हणजे केले सभार जण तुका पळोवंक मेळटात. आणि त्या उर्वी जनरल अवेअरनेस पुरा कडेन आयला. मागीर पहिले फुल मुणगोड तालुक्यात डिग्री कॉलेज असलेली टाउना भितर एक मागीर आणि 25 किलोमीटर पैस आणि एक असलेली. आता जाल्यार प्रायव्हेट कॉलेज आमची एक जेजुताची लॉयला कॉलेज असा. मागीर आणि एक टाउनात एक मोराजीचे असा. चड प्रायव्हेट कॉलेज चड पीयूसी नात पूण हायस्कुलां चड नातिल्ली पहिले. थोड्या एरियात हायस्कुलां नातिल्ली पूण आता सभार हायस्कूल आयलात. सभार प्राथमिक हायस्कूलां गव्हर्मेंटांनी सुरू केलात आणि तसे बदलावण सभा रितीची झाला पूण समकोची वाट आणखी मस्त सामनी येतात.
0: ओके बाब जॉन्सन आमचे सांगत हजर असताना हांवें एक उतर तुमचे सांगत स्पष्टीकरण रितीन दिवंक जाय. मंगळूरच्या बेंगलोरच्या व्हड व्हड कॉलेजांनी आमचे जेजुएट पाद्र्या पावरतात. थंयसर फीज येता थंयसर हे पुरा येता जाल्यार तो आयलोलो फिजास आयवाज मुगशनो मुंडुगोड बिजापूर आणि हेर गुलबर्गा असल्या त्या गावच्या लोकां खातीर ते विनियोग करतात म्हणटा असताना निजाय की हे मीस हंगा तावून थंय व्हरता थोडे पोटी. आम्ही म्हणटा जेजुईट संस्था सदांव जावन प्रॉफिटर ना कंडीत जावन ना धाकल्या रेडिओ सारंगी जसो असो नॉन प्रॉफिट म्हणटा आम्ही आणि असे म्हणटा असताना पाद्र्याप थंय वावुरला जाल्या कितलोसो लोक थंयसर ते तांच्या एज्युकेशन दिता असताना आता ताणी दिल्ली एक वृत्ती सेवा जावन आसा. मुंडुगोड थोडे तरी सरकारी कामांक गेल्ले आसात फादर ते तुवें कितले तुमकां संतुश्टी जावंक पावला फादर.
1: मुणगोडतावन आम्ही खाली एक सिद्धी लोकां लागी मात्र न्ही सिद्धी लोकांक आम्ही प्रायोरिटी दितले पूण ताच्या संगता थंयसर गवळी गोल्ला लमाणी
0: तिबेटियनी लोक
1: असतात. तिबेटियनी असतात पण पूण तिबेटियन तांकां ते रेफ्युजी जाल्ल्यान तांकां तांचेच सेपरेट व्यवस्था न्ही असा आणि तांकां इंग्लिश माध्यम इस्कॉलाक वेतात नंतर तांच्या भाषेच्या इस्कॉलान ते शिकतात थंयसर सीबीएसई इस्कॉली असा तांचेच. पूण आम्ही फोकस दिवचे दुसऱ्या पाठी उरलेल्या दुसऱ्या कम्युनिटी संगता आणि

0: पिकअप कर म्हणून ऐकनातल्या वेळार.
1: वय वय वय मागीर थोडे पेरंट्सां की पयस तांच्या भुरग्यांक हॉस्टेलांत दवरचे जाल्यार धैर्य पावनातिल्ले. सो तांकां आमी धैर्य दिवचें आशिल्ले. आनी अशें आतां काल बदल्ला, आतां आमकां भुरगीं सोदून येतात, पेरंट्स सोदून येतात तांच्या भुरग्यांक इस्काल धाडचे म्हणून. कित्याक म्हळ्यार ते फस्ट जनरेशन इस्काल मेळिल्ले सभार हाडले ती ताणें इसारल्यार पयलो ग्रॅज्युएट जाल्लो ना तर हायस्कुलाच्या हंताक पावलो लॉयल हायस्कूल आता सभार हाडले ती तशे दाखले आसात. आनी त्या वरीतेन ती एक आमकां संतोष एक शैक्षणीक क्रांती लॉयल हायस्कूल जेज्युतांची इस्काल मुखांतर मुंडगोडान जाला म्हणून खंडीत धैर्यान आमी सांगता.
0: मुंडगोड जर अभिवृद्धी जाला जाल्यार लॉयल हायस्कूल आतां आनी थोड्या व्यक्तींतान आनी अशें जालें. एक तांच्या गांवांत एक व्यक्ती अभिवृद्धी जाताना उरल्यांक एक दोगां त्या गांव प्रेरीत करता. आमच्या कोडियाळाक कंपेर केल्यार आमचें आनी मुजें मात म्हणलें पळयता तें मुजें म्हण पळयता आमचें म्हण पळोवन परिगत तुमी ते उपजयल्ले आसा. फक्त तुमचे सांगता मस्त उलयता एक ल्हानसो विराम घेता. म्हज्या मोगाचें घर एक सोबीत पद आसा आयवन सिकफेरान गायिल्लेलें तें पद आमी आयकून या वेलफेर बी मॅसेजेस आहेत.

0: कोना साथ रेडियो सारंग 107.8 एफएम रंग रंगालचनी आई चे कोंगनी प्रसारा तुम का समय स्थान मोगा सो स्वागत
1: नमस्कार अनि कोंगनी दाइस कार्यक्रमाक बोरो स्वागत आमी तीन पंगडाचे ओवियो वेर्स गायन प्रसार केल्या सा वे मगाचनो कोंगनी नाटक सभा रजिस्टर्ड मंगलोर पट सबार वर्षा तावनो कोंगनी कले खातीर कोंगनी भाषे खातीर कोंगनी साहित्य खातीर संघात दिवचे एक अपुरबायचे संघटन जावन आसा आनी ह्या वर्सा ऑगस्टाचे 2 तारखेर यस कोंगनी नाटक सभेन आपल्या डॉन बॉस्को हॉलांत आपलो 5व्या वर्साचो ओवियो वेर्स गायन स्पर्धो आसा केलो आनी ह्या वर्सा 9 पंगडांनी तांचे प्रदर्शन थंयसर दिल्ले आसा 3 पंगडाचे प्रदर्शन प्रसार केल्ले आनी आयच्या आंगड्यांत पंगडाचे प्रदर्शन तुमचे मुखार सादर करचे प्रयत्न आमी करतले आनी आयच्या आंगड्यांत आयचो पयलो पंगड आसा जेपूचो पंगड हांगा सोमेसांक कलीत आसा जेपूच्या वाठारांत तावणू जेपूच्या बोवारी तावणू सबार तालेंतां सबार गावपी गावपिन्यो सबार नाटकेस्त सबार कलाकार उब जाल्ले आसात आनी यस जेपूचो पंगड आतां आयच्या आंगड्यांत पयलो पंगड जावन तुमचे मुखार आपले प्रदर्शन दिवच्याक आयतो जाला पंगडाचें नांव आसा दायज मिशेल रॉड्रिगस आनी पंगड जेपू आतां तुमच्या मुखार आयच्या आंगड्याचें पयलें प्रदर्शन तुमच्या समोर
2: अप्रो

0: आई चांकडे असो पयलो पंगड दायज हांचें प्रदर्शन आमी सुमेस्तांनी विक्षण केलें आनी खंडीत जावन न्हू आमा सुमेस्तांक तांचें प्रदर्शन पसंद जालें म्हूण हांव पातयेतां. तर मोगाचे न्हू आयच्या आंकड्यांत खंडीत जावन भोव आपुरबायन आपलें तालेंत तांणी ह्या स्पर्धे मुखांत्र आमा समोर दवरचें प्रयत्न तांणी केल्लें आसा. कोंकणी दायज कार्यक्रमांत आनी तीन पंगड आपलें प्रदर्शन दिवच्याक आयतीं आसात. तर आमी परत मेळटांव यस कोंकणी दायज कार्यक्रमांत. सुमेस्तांक नमस्कार.
1: You're listening to Radio Sarang, 107.8 FM.
2: काणयेचें नांव मायन कित्याक रडटा काणये घर डॉल्फी गार्सिया आनी काणी सादर करता वल्ली कॉड्रस. मायचो विळाप पळोवन आनी आयकून म्हाका इतले कर खरे जाले की थंय तावन खंय तरी पयस सरल्या म्हूण जालें. काल राती पर्यंत तूं एक पोटी कित्याक मोरां न्हय असो सोळो घटून वाटेर लेलेगन येताना खंयची तरी एक लॉरी तुका आपटून तूं ताचे पोंदाक पडून मरोन आय कित्याक. इतल्या बऱ्या मनशांचो सयत देव उडास करता पूण तुजी कित्या विसर पडल्या बाबा अशें गाळी सोबे दिवन मागोवन धरणीर हात मारून ताचे शिराप आनी मरण तिणें मागला. पूण आतां बाबाच्या मोड्याचेर पडून देवाक सती शिराप दिता मू कळवळ्यार रडून दुकानचो वाळो वळयता मू म्हाका हें एकी समजना मांय कित्याक अशें करता. उठ सायबा उठ म्हाका सोडून तूं एकलोच सुवेताय ह्या सवगन जाणा भुरग्यांक हांव आनी कशें पळोवं कोण आसा आनी म्हाका आदार तुजे विणे हांव कशें जियूं ये देवा तुवें म्हजे थंय कित्याक अशें केलें हांवें तुका कसलो अन्याय केलो म्हूण तुवें म्हाका असली शिक्षा दिली. आरे हें कितें मांय उलयता तूं मेलोय तर हांव सोड म्हजे सुणे सयत तुज्या मोड्याचेर एक दूख गळोवचें ना खंयच्या कर्माक तुजे तसले हारामेन जिये जाय दीसभर गळताय आनी एकलोच नाकभर गोठताय त्या नेणट्या भुरग्यां खातीर रांदिल्ले मोठाच्या पाड्या परी येवन उस्पून गिळ्ण सोडताय छेक तुजो एक दादाचो जल्म गी खंय तरी वडा रुखाक उमकळ घेवन तुका मरोंक जायना गी हांव तुका संत पाशण हाण दिता तें तरी पियोन वस अडगंत बुरनास कासा पिकनसो तूं एक मनीस गी त्या कोलग्याक तरी इल्लीशी लज म्हणली आसा पूण तुका ती ना लज म्हण खंयचो. बाब घरा भितर एकतस मायची ही लदीन ओडकोर आसतना फुटोन आसता पूण बाब मात्र केप्प कसो जावन तकली बागावन बासवा परी थोडो वेळ बांकार बसता आंगा वयलें गामान भिजोवन कुसुल्ले गाणिड्डे वस्तूर काडन सोप्याच्या कोनशाक उडोवन वयले सरयेर आसली मेळकुटे पिंजकर लुंगी पेंगटाक अर्नून बांदूंक ताका थोडो वेळ लागता पूण एक पोत दोनी हातांनी तो धरीत तर आनी एक पोत सकळा गळान आसतना रावता गी हो नाटक आमकां भुरग्यांक सदांच जाला. त्या वेळार शिरो आनी हाडां वयर पडलेले ताचे तें बारीक अस्कत जिवंत शरीर एक एक पावटी संपूर्ण विणगे पडले आसा आनी अप्रूप रंग होगडायलो कास्ते लेस ताच्या पेंटा दोराचे रूम कळोवन आसता आनी ताचो मान रक्षे काम करता हातांत लुंगी मेळटस तो बांकाचेर परतो तास ती लुंगी ताच्या आंगार खंय आसता आनी कितें लिपयता म्हणलें ताका पडून गेल्लेंच ना लुंगेक जाल्यार बोराकांतल्यान सडावत जावन ताजो पांय भायर पडटा आनी आंगडे उक्ती पडिल्ली दिसता हाची ताका कसलीच पर्वा ना ताचे इतल्या कांय तरी इल्लो वेळ गुणगुणून आसता. ह्याच वेळार मांय सणसणून ताचेर गाळी सवयसो पावस ओत्ता काळीज सिंचेंत आसली दादल्या पोणाक कोसोर करचीं उतरां उलोवन उदकाक उजो लावचें प्रयत्न करून बाबाच्या जिब्ब्याच्या बोल्सांत आसले पुरा पयशे काडून शिदा भितर वता. इतलें जाल्यार बाब एक उतर काडिना सुंगटा परे कवळी जावन न्हिदता आपल्याच आमाले संवसारान लीन जावन एक एक पावटी ताळो बळान भायर काडून तो म्हणटा तोंड नमगो सुण्या आतां हांव तुका नाका गो बनशिऱ्या उपरांतले ते शब्द म्हाका मात्र आयकतात आमकां बिलकूल आयकनात आनी कांय बाबाची ही दुर्दिशा पळोवन आमी बिरमोत पावल्यार मांय आमकां बेस्टावन भितर आपयता आनी आलतारी मुखार दिंब घालून आमोरी तेर्स आनी हेर मागणें म्हणयता. रातीं बाब जेवलोसो ना नाल्लोसो ना पूण आमी सकाळीं उठतना बाब बांकार आसना लुंगी ताजे हर्शांचे परी त्या सरयेर उमकळून आसता ताच्यो त्यो तुटकर वाणो जालाच्या पोंतार आसल्यो दिसणांत मांयचे पुरपुरे मात ताका सकाळीं सांजेर सांडसून आसतात बाब घरांत आसल्यारी नातल्यारी. बाब कुलीचें काम करता मातये कामासो मेस्त तो सकट ताका बरो म्हणटात गांवच्या लोकांक तो पावल मेस्त मांयक आनी बाबाक समानस पडा नातले गिरू बापू म्हजे लागीं एक दीस सांगतलो तुमचें निमाणें भयण लिझी जाल्या उपरांत तुमची मांय म्हजी वनी जोर जाली रे जोनी आनी तुमचो बाब सोरो सड पियोवंक लागलो पयलें तशें तो सोरो पियेनातलो घर म्हळ्यार जीव दितालो तुमच्या आवयन तुमच्या बाबाक पयस करूंक नातलें तर ना बापू तशें कांय ना बाब सदां घरा येता पूण पिवून येता टायट जाता देखून मांयक राग येता ती ताका एक सारखें हेडता पूण सकाळीं मांयन बाबाक वाटचें हांवें मस्त पावटी निद्रा कडतावन पळयलां. उपरांत बाब कामाक वेता तेदाळा मांय बाबाक हांय पुरपूर ना. सकाळीं बाबान कामाक वेताना मांयस ताका पयशे दिता. तो कामाक गेल्या उपरांत परत्यान मांय ताका आमच्या मुखार गाडी हेडटा. सांजे रेतरां तुमचो बाब गांवच्या लोकांक वाटेर डोंबर हाडटा दाखोवन येता पळया अशें म्हणून मांय आमच्या लागीं सांगता. हें आयकून बापू हांसुल्लो. ती घोव बायलेची लढाय रे जॉनी, तुमकां भुरग्यांक ती समजना. बापू, मांय आनी बाब कित्याक अशी लढाय करतात? तुमगेरी मावशी घरांतली बायल बुद्दवंत आसा तर तिचें घर पाड पिड्ड्यार जाता वेरे पुता. काजार दिसा नवरो आसलो तिका तो दीस वेता वेता पोती जाता. उपरांत तो भुरग्यांचो बापूय जाता. भुरगीं प्रायेक पावता पर्यंत तो घरकार जाता आनी निमाणें आमचो जाता. पूण दादल्याक आपणाची पोतीन सदां सर्वदां होकलस जावन आसता आनी तशीच दिसता. तिसो सांगात ताका हरेक घडये जाय म्हूण तो आशेता. ह्या सांगाताची मीत मेर बायलेन सांबाळली जाय आनी नमियारी जाय पडटा. तेंय भुरगीं जावन व्हड जावन येताना तिणे आनीकय दादल्याक लागीं आसचें पळय जाय. पोतीक त्या घरांत असुरक्षिताय या आपूण एक सुरो जाला म्हूण भोगूंक सोडूंक नजो. पोती रायाक तिच्या वांट्याक मोग आनी सांगतस दिवच्याक पोतिणेन इन्कार करूंक नजो. दादल्याचें जतन तिणें आदीं घेतल्या प्रासाचें की सड गेजय पडटा. दैहीक आनी लैंगीक सुख जर एका दादल्याक ताचे पोतिणें जावन बराबर मेळटा तर कंडी जावन तो तें कुटुंब बरेंच उरता. त्या घरांत रेग्र शिस्त आनी मोग दरबस्त आसता. स्त्रियेन हट करून दादल्याची बेपरवा केली तर दादल्याचें मेट सुकता. देखूनच सुमालगड्यांनी सांगलां, स्त्री घर घडूंकय शकता काडूंकय शकता. म्हणून दादल्याक परिवर्तीत करूंक स्त्री घडयेन शकता. पूण स्त्रियेक समजून घेवंक दादलो जीणभर शकना. हस्सो गुट आनी संबंद काजारे जिवीत असो. बापून इतलें बरें सांगिल्लें हांव आयकलें, पूण एकय म्हाका समजून येतलें. बाबाक आनी मांयक राजी करूंक जाय म्हणून आमी भुरग्यांनी कितले प्रयत्न केल्या रे सलवल्लें हांव. मांय आयकनांगी वा बाब सोरो सोडूंक तयार ना गे म्हणलें आमकां समजलें ना. हांव मलगडो. म्हाका आतां 14 वर्सांची प्राय. हांव 8वेन शिकतां. म्हज्या फाटल्यान लिल्ली सेल्ली आनी लिझी. बाबा प्रास मांय आमचो सड मोग करता. आमकां सोगांकी सकाळींच्या वाडणे इस्कोलाक बुती व्हरूंक दिवन उपरांत घराक बीग घालन ती सरशिल्या बोणक्यांकर कामाक वेता. सांजेर आमी इस्कोलांतल्यान पाटी येतना मांय काफी करून दवरता आनी तिणें काम करच्या धन्याक गेल्यांनी तिका खावंक दिल्लें ती घरा हाडन आमकां काफये सांगता दिता. थोड्या तेंपा थावन बाब मांयक समा मारतालो. त्या एका दिसा मांयन हाताक मेळिल्लो मुणकुटो काडून बाबा कशेन उडयलो. तो बाबाच्या जांगा मोदे लागलो. बाब थंयच दड्डकन परतलो. मांयन धांवून येवन बाबाक, कितें जालें तुका? आनी कित्याक तूं म्हाका अशें मारताय? म्हजे हात पांय तूं मोंड घालची तर ह्या भुरग्यांक कोणें पोसचें? अशें म्हूण बाबाची सेवा करतना आमकां भुरग्यां मात्र तिणें भायर धांवडायलें. सुमार वेळा उपरांत बाब दुखीन दोळे धांपून हात जांगा मोदे डिगोवन भायर आयलो. त्या उपरांत तो बायलो बांक सोडून भितर आयिल्लोच ना. जेवचे न्हिदचे सकड त्या बांकार सोपोस सुताचें घर. हें कांय 6-7 म्हयन्या आदीं जातीत. हाचे उपरांत मांय आनीकय जोर जाली. बाब थंड पडलो. ताचो सोरो मात्र दिसान दीस सडत आयलो. आनी आज सकाळीं पळयतना बाब जालांत त्या कोनशार मरोन पडलो. मांयचे बोबेक आमकां जाग जाल्ली. आमकां आरावन धरन, तुमचो बाब आमकां सोडून गेलो रे पुता म्हणून तिणें आरा भय दिताना आयकल्ली शेजारची आमगे धांवन आयली. बाब पडून आसल्या कडेन सरशीन ताणें अप्रूप हाडचें स्वराचें पॉयंट खाली जावन पडून आसलें. बुधवारा आनी शेनवारा तो कायम एक एक पॉयंट हाडन त्याच जाग्यार दवरता. मांय कांय त्या विशयांत उलोवंक वचना. पूण बाबाच्या जिब्ब्याच्या बोल्सांत तिका मेळचे पयशे उणे दिसल्यार मात्र राती न्हिदता म्हणसर मांय गाळी दिवनूच आसता. राती उठून बाब त्या पॉयंटांतले पियेत्त येवन न्हिदतालो. काल बुधवार जाल्यान ताणें पॉयंट हाडले ते हांवें पळयल्लें. आनी कितलें सोंसतलो आनी बायल भुरग्यांक दसतलो. उंदराक म्हूण हाडिल्लें वखत स्वऱ्यांत भरसून पियेलो आसतलो. पयलींच पियोन पियोन भितरल्यानच पुरतो पोकळ जाल्लो. ताका मरोंक कितलें जाय? एकलो शेजारी सांगतना म्हजें कान नीट जालें. ताणें सोऱ्यांत वीक पोरसलें गी या आंजलबायेन कांय भरसून पियोंक दिलें गी? अशें सांगिल्लें जानकी अम्माक हांवें रागान पळयलें. ती कितेंय उलोवन दित, मांयचेर कित्याक ताणें दुर्गली जाय? म्हाका हें सोंसलें ना. कित्याक म्हळ्यार मांयन तशें करून साध्य ना. तशें करचें तर तें वखत हाडिल्ल्या दिसाच ती बाबाक स्वरांत भरसून दिती आसली न्ही. काल रातीन तिणें तेंच सांगलें, उंदराचें वखत तुज्या स्वरांत भरसून दिवन तुका लगड काडटा गे ना पळय. जय लागल्यार ओडना. तूं अशोच दोशी करशी तर तुका हांव स्वऱ्यांत विघन लगड काडटलींच. मेल्यार बोला गेलोय. कोण आमायेचे हात पांय धरन तरी म्हज्या भुरग्यांक ओड करतली. तुजी इजा सोसूंक म्हाका संवसार नाका जाला. बाब सदांचे परी काली तशेंच पुरपुरून बांकार पडलो. तो मोर तर मायकी बरेंच आमकांय संतोश, घरांत लढाय झगडें आसचें ना, समाधान आसतलें असल्या बाबान कित्याक वांसा जाय. आनी आज बाब मेला, पूण माय अशी रडटा की म्हाकाच हांगासर भंय दिसूंक लागलां. तिणेंच सांगलें न्ही बाबाक मरोंक जायना तर ताका तें उंदराचें वीख तिणें दिता म्हणलें न्ही गी. तर आतां तेंच वीख पिवन तो मेला तर ही कित्याक अशें काळीज काडोवचे परी हाक बोब मारन रडटा म्हाका एकी समजना. न्ही माय कित्याक रडटा ह्या विशयांत बाप्पा लागीं विचारलें म्हळ्यार तो एका कोनशाक बांकार बसोवन दुकान गळयता आनी हांव सरशीन वयतस म्हज्या माते मोगान तो पोशयता. तर हांव आतां कोणा लागीं विचारूं? जालाच्या पोंतार बाबान हुंकोन गल्लें आनी की घाणटा. पुलीसकार येतले म्हूण गुरकार सांगतालो. सकाळची वरां 3:30 जाताना पुलीसकार आयलेस. बाबाक एके ओलींत गुटलाव न्हू सांगता आयिल्ल्या आस्पत्र्याच्या वॅनांत घालून तांणी ताका व्हेलो. तांचे सांगता बाप्पूय गेलो. हांव मात्र आवाक जावन मायकस पळोवंक पडलो. तियात्रां आरोप भय दिता, म्हजे कान केप्पे जावन येतात, हात कांबतात. तर बाबा विशांत मायन सांगले आनी ताका मरोंक मागले वीख दिता म्हणलें सकड फोट म्हाका कितें कळीत तांचे खासदारी जिनियस हो ही एक घूट म्हण बाप्पून